0: Дар маркази Савдоинтехника и Вална, шумо Яхдоне Ромео Бетки, басапки зинаги, шумо Комилан Мувофихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо Инти Зоран. Аз мадел хои Борик, барой ошхона хои Начандом Калон, том мадел хои Васей Ду Камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами Яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки Имон Интернешнл. ایمون اینترنشنل احساسی همراهی همیشگی
3: قد دوتای پیریست ابروی این اشارت کستنگ نای هستی باید خمیده رفتن بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنل آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنل دوستی مولیوی شما
4: آسیا پلوس

0: реклама дар Азия Плюс.
1: XL-ро ту мехарибу, ту фаро аз мо мегири. XL-ро харида рамзи зери сарпушро дар сомаи XL Energy нухта Азия бақайтир. Ва ё онро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ба шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Бахтадро бисанҷ ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати XL Energy-ро интизор бош. Як зарфи XL, як шанси бурд аст. Онро аз даст наде.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Доктор Джон, а с дар дисар ягончи дорим?
6: Албатта, пардифен.
5: О, пардифен? Тестер бьор.
6: Модар Джон, чихелаш. درست است پردیفین با از دردی سر
5: پردیفین کمک کند با من از دردی سر با بیبیت از دردی بغوم ها با کودکان از شمول کشی
6: با من باشد پردیفین از دردی دندان کمک کرد
5: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
7: پردیفین داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفین از درد و تب
8: با هنگامی طلوعی آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه و پایان ها می شورد آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسولیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
9: تلفن تماس 84-84 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
10: آناتیس
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41
11: سوچنه Восточное. Радио Азия Плюс.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 تومانی، اوب گرم کنک ها از 1445 تومانی، قلاپوی پخت و پز از 1899 تومانی، یخدون ها از 1999 تومانی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Бирав зохид недори мағзи бар асрор печидан. Ту маҳви зохири, аммо мебояд басар печи. Бедил.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
1: Азия Плюс. Радио Бога.